ما موسى عبد الكريم مدرس رحمتي خوي لبيت لقولي داوين باشي دا فرمي بو داوين باشي ويني دل پاكان بگر با اخلاص داويني چاكان بلکو با فيزي توفيقي خدا بگي با پلي درون رو.

0: بهشت لا قرآن فرمودا صح حكاني في غنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بهشت لا قرآن فرمودا صح حكان دا لا دوسيني باريس ما مستع محمد ملا فايق شهر زوري پیش کش کردنی ما مستع ناصح شهر باجاري بهشت لا قرآن فرمودا صح حكان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم صلاوي خواهي پروردگارتان لبيت بيساراني برزو خوشويست بهشت او جيگيه كخواهي پروردگار آمده كدوا بو چاكان و پاكان و باور داران بيارمتي خواهي پروردگار لم زنجير برنامه دا باسي بهشت دكين بهشت لقرآن و پيام خواهي پروردگار هروها لفرمودكاني بغنبري خواه صلى الله عليه وسلم.

0: حفيظ
1: اوي خداي گور بوتان دهيله تولا قازان زو حلالي كردو بوتان او چاكتر لزوري چي حرام اگر ايوا ايماندار بن من يشليه پرسراو نيم برام بر ايوا بلكو حق و راستي تان پير را دگينم